kuzaliwa, resanzerekele makata, yo, kona majisi akipa, resanzerekele makata, awe, kona majifaiwa, resanzerekele makata, yo, kona majisi akipa, resanzerekele makata.